enjoy the hills. Durud o salam bar shirmandagane aziz. Barnamaye sobgaye ma dar saate no wasi rahiye hin barabar ba saate aftosi rahiye Tehran ila saate yadehin barabar ba saate noy Tehran pakhmi chawat. اینک بخش فارسی برون مردی اکاشوانی برنامه یه صبحگاهی خود را در موج کوتا در ردیف های 5130 کلو هر بخش می کند. برنامه یه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی اخبار هندو جهان ترانه فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه یه اسپات لائت یک ترانه فیلم هندی ترانه های یک فیلم هندی اخبار جهان و در آخر خلاصه یه اخبار اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ هندی شروع میکنیم.

این جو دیری است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هند و جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویل منندر سندھو برائے تصریح دادن مذاکرات سیپاہ ہند و کانادائی برسی میں نمائین. دوناترم میں گویت کے ایالات متحدہ امریکہ و دانمارک برائے توضع حضور نظامی در گرین لینڈ بے توافق رسیدے.

اردیابی آب و ہوائی تیارتی سال 2020 تو شیش ہندرا بے عنوان کشور برجسته در آب و ہوائی تجارتی بین بیش از چہل بازار قرار می دهد. در پاکستان در انفجار در استان خیبر پختونخوا 15 نفر جان شانداز داده اند و 20 از 5 نفر جراحت دیده. غرارت مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی امروز برگزار شود. منو بخر و تجندر پال سنگھ تور غرارت از دستاہین راہنمائی کنند و اینک مشروع اخبار. ہند و امارات متحدہ عربی تعهد شاندہ برائی ادامه دادن همکاری و هماهنگی در تلاشا جهت ترویج صلح منطقه‌ای امنیت و استواری مجدد تاکید کردهاند. نخست وزیر نریندر مودی تماس تلفن رئیس جمهور امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید ال نهیان گرفت. دو رهبر راجب تحولات در آسیای غربی تبادل نظر کردن آن همچنین اقدامات تازه‌ای را برای عمیق‌تر ساختن مشارکت استراتیجی که دامنه‌دار هند و امارات متحده عربی از جمله در زمینه‌های انرژی، دفاع، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و بهداشت بررسی نمودند. رئیس جمهور امارات متحده عربی تبریکات صمیمانه ای را در تولد نخست وزیر ابلاغ نمود و به او به مناسبت ریاست بریکس موفقیت آمدهین تبریک گفت. مودی از مشارکت شاهزاده شیخ خالد در جلسه سران بریکس و همکاری امارات متحده عربی و مشارکت در حصول نتائج اساسی تحت ریاست ہند تمجید و ستائش کرد. ہند برسر افزائش وضع امنیت در منطقه دریائی سر نگرانی عمیق کرده است. در عین آگاہی بے رسانے ہا در دہلی نو دیروز سخنگوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال حملہ تیرا بر قلم رو یہ حاکمیتی از جملے حملات بے ہدف غیر نظامیان وہ دارائی ہائی اقتصادی ویواد انتقاد گرفت. وہ گفت ہن ہمجنین بیانیہی را در پیئے تلاش برائی حملے بر شہر مقدس مکہ صادر کرد. راجب بارخورد بین کشتی نیروی دریائی پاکستان و یا کشتی جنگی ہند جیسوال گفت کہ ہند و کنش پاکستان دا در برابر آن جدن گرفتے آس. وی سریحن اتحاماتی و تالغین دا کہ اسرف پاکستان بھی امر آمد مسترد ساکت. در پاسخ بے سوالی راجب تحریمات امریکائی روئی عمل روسیه و ایران سخنگوی وزارت امور خارجه جیسوال گفت که هند سترج دولت امریکایی پیامدهای ممکنه قانون برای امنیت انرژی هند بازارهای انرژی جهانی و مناسبات روی همرفته دو جانبه ابلاغ نموده است. وی گفت که هند انرژی را از منابع متنوع تامین میکند. جیسوال تکرار نمود کے تامین انرجی توسط نفع ملی ہدایت می شود. ویتا کی نمود تامین نیازمندی انرجی 1.4 بلیون ہندی ضروری. وزیر عمر خارجہ ہند دکتور ایس جے شنکر از حمایت ہند برائی اہداف توسعہ و ارجحیت بھوتان تصدیق و تائید نمودے است. در دوران بازدید رسمی از بھوتان از 16 تا 18 سپتامبر دکتر جے شنکر و ہمتائی بھوتانیہ ڈی این دوگیل لیونپو ہمیں جمبہائی ہمکاری دو جانبے گزشتے از مسائل منطقی و بین المللی اہمیت متقابل بررسی کردن. طرفین پیشرفتی را در تحقیق میں مشارکت ویجئی و چند جنبہ ہند و بھوتان مورد تمجید و ستائش قرار دادے. دکتر جیسوال و ہمکاری بھوتانیہ بطور مشترک چندین پروجے ہائی توسعہ گشائش و

bera anda. In shavi de bimaristane gealteni jo son pema madar o kudak dar mongare shastopan bistari pule jagannathan dar sharaye samduru jongar kar rishning va intikale chelo se gauwe jarsi az hin be markaz e parvarish ye gauwe milli dar bumthaun mi bashad hin hamjinin panjao chahar khud rao ye barqi ra be daulat be tehwil e kuda kanda wazir hamjinin sange buniyan da baraiye parojai ye nirogi abi ye lunana ye Ponsat kilowatt nahad. Ajan se rutbe bandi bename modi pishbini yerujde tori se nahadi se vahaye mahaliye hindra be half dar sad baraye sale maliye jariyas tarreziye kabliye ane shish dar sad avzajdad. Ajan sakis ke bazigari yerube bala. تاواوری اقتصادی ہندرا درمیان شو کے جہانی بعد درگیری درافے یہ غربی منعقیس میں سادات آجان سا ذہن توقع دارت روجد سریانائی در مقابل ہمیں اقتصاد دیگر جی ڈبلو ادامے دے دیرو در پاکستان پسدیق انفجار نیز دے مسجد در بخش کوہات استان خیبر پختونخوا پانزہ نفر مقرار گزارش کشتے شدن و پنجہ تن دیگر جراح دیتن پولیس آگیس کے انفجار در دوران نماز روز جمعہ رخداد و موجب یک دہانے نزد مسجد گردید مقرار مقامات پولیس عملیات رفاع و نجات در محل حادثے انجام دادے می شود مقرار پولیس حملے آوران نے ناشناس ایست بازرسی پولیس را قبل از فرار شدن از پوست هدف خود ساختن گشایش مراسم بازی آئیه آسیایی 2026 در آئیچی نگویا در ژاپن امروز برگزار خواهد شد برای این برنده مدال المپیک دوبل منو بھاکر و پرتابگر وزن تجندر پال سنگھ تور از دستے رہنمائی خواند کرد. بیستومین دورہ بازی آئی آسیائی از امروز تا چہارمین ماہ آئندے ادامے خواد داشت. بیش از 500 بازی گنہ ہندی قرار است سراسر 37 بازی را بے تکمیل رساند. وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل یک جلسے را با وزیر کانادائی تجارت بین المللی مانندر ساہو برائی بررسی مذاکرات پیش برد راجب قرارداد مشارکت اقتصادی دامن دار ہند و کانادا باسیپا تشکیل داد در دوران ہند دیرو در دیرینو طرفین از تاہو دیشان برائی تاثری دادن مذاکرات و امضائی قرارداد ہر چیز اتری تازدیق و تائید نمودن سیپا احتمال میروت فرصت آئی تازرہ در تجارت در کالہ و خدمات سرمایہ گزاری زمین نہائی دیگر امکاری اقتصادی بے وجود بھی آورد تا یہ یک لیست رسانہ یہ اجتماعی گویل اطمینان اظہار اطمینان کرد کہ یک نتیجے گیری یہ زودی یہ سیپا در متوجہ شدن بے چشمندہ دے مشترک قابل توجہ یہ تجارت دو جانب روب رشد و عمیق تر ساختن بیشتری یہ مشارکت اقتصادی ہندو کانادا برائی منفعت متقابل کمکات کرد رئیس جمہور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ گفت کہ امریکہ با ڈنمارک برائی تحقیق میں حضور نظامی امریکہ در گرین لینڈ بے ایک توافق رسیدے اس کے ماہ یہ تشنج را برسر تغذائی مقرر برائی بدست آوردن جزیرہ آرتیک خاتم امید ہے قرارداد مذکور

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

عزم سفر کرده ای، هوای دلدار دگر کرده ای، عشق منو ز سر به در کرده ای. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر.

0: خدا قابل قصب و کارها و نسل جوان کشور تضمین شود. نخست وزیر در بررسی پیچیدگی هایی در حال تحول بازار نیمه رسانه ها توضیح داد. تمرکز آرتیفیشل انتلیجنس هوش مصنوعی کے تقاضای انفجاری برای هوش مصنوعی صنعت را از صرفا کاهش اندازه ترانزیستر ها به سمت یک پارچه سازی جامع سیستم ها سوق داده است. موضوعی کے جای گزاری حافظه و مدیریت گرما را نیز شامل می شود و هندرا به عنوان مقصدی قابل اعتماد و هموارائی آماده برای پاسخگویی به چالشهای جدید تولید در سطح جهانی معرفی کرد. نخست وزیر در پرداختن به موضوع حیاتی امنیت انرژی برای پردازش های نیاز عظیم های پرفارمنس کمپیوٹنگ محاسباتی با عمل کرده بالای مراکز داده هوش مصنوعی به برق و ضرورت تامین برق بدون وقفه برای کارخانه های تولیدی را تشریح کرد و به توسعه گستردگی بخش انرژی کشور اشاره کرد که شامل افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی به بیش از 160 گیگاوات، باز کردن بخش انرژی هسته‌ای به روی بازیگران خصوصی و توسعه رفتارهایی می باشد. نخست وزیر با پیوند دادن توسعه سریع زیر ساخت های برق با آمادگی صنعتی کشور اعلام کرد که این امنیت انرژی به یکی از پایه های اساسی قدرت ایکوسیستم میں نیمه رسانایی هند تبدیل شده است. نخست وزیر در پایان سخنرانی خود حاضران را به میراث 75 اساسی هند یادآوری کرد و اظهار داشت که موفقیت یک صنعت را بردی و حیاتی در مادر دموکراسی به طور ذاتی موجب تقویت کل زنجیره تامین جانی خواهد شد. او با گرمی از هماگان دعوت کرتا فرصت های گسترده و بی حد و مرز پیش روی هند را بررسی کنند. تفسیر روز را شنیدید و این از گفتار امروز.
1: گفتار تحت عنوان روابط هند و ایران در دوره هخامنشیان ما قبل اسلام، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریش. هند و ایران از دور باستانی دارای روابط نزدیکی بودند. در اصل ایرانیان و هندیان همتبارند و اغلب مورخان عقیده بر آن دارند که آریایی ها از آسیای مرکزی به سرزمین هند آمدند و در این کشور سکونه دائمی گزیدند. زبانهای باستانی هند و ایران با هم شباهتی دارند و این دو کشور دارای بسیاری از عناصر مشترک فرهنگی می باشند. برای بحث و بررسی جهات مختلف روابط هند و ایران دفترها مورد نیاز است. من در این مقاله مختصری روابط هند و ایران در دوره هخامنشیان ما قبل اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دادم که از این قرار هست. روابط میان هند و ایران تا دوره هرپا، سومریان و بابلونیا قدمه دارند. مارهای وادی سین و متن سین در ناحیه میسوپوتامیا یافته می شود که نشانگر این امر می باشد که تجارت منظم میان این تمدنهای قدیم از حداقل 2500 سال قبل از تولد مسیح وجود داشته است. چندین صد سال بعد از آن هند به عنوان 15 بهترین سرزمین توصیف شد که توسط رب النوع آهورا مزدا به وجود آمده بود. در متن اوستا اینطور نقش شده است: 15 سرزمین قشنگ که من آهورا مزدا ایجاد نمودم سرزمین 7 رودخانه بود. بادن، انگارا، مانیو که رب النوع مرگ است، مسائل غیر عادی را ایجاد نموده، آتش بزرگ را افروخ. این متن قدیم نشان می دهد که ناحیه بیدایی سپتا سندو برای ایرانیان قدیم هم آشنا بود که کتیبه های اوستا و ادبیات معاصر را در زمان 1500 سال قبل از مسیح به وجود آمد. اغلب ادبیات اوستا دوران حمله سکندر اعظم و پیروزی سلطنت هخامنشی توسط یونانی ها ویران ساخته شد. طبق یک اشاره دیگری اوستا، سروش یزد یعنی فرشته پاک و محافظ از سوی هند در شرق می آید و در ناحیه غرب جایگزین می شود. این طور شبه قاره هند از طرف ایرانیان قدیم در زمان 1500 سال قبل از مسیح به عنوان هند یاد کرده می شود. با اونها این نایه را به طور دقیق در جهت شرقی ایران

0: تذکر نمودیان. متاسفانه اغلب ادبیات اوستا دوران حمله سلطنت حقامنشی توسط نیروهای یونانی سکندر اعظم در سیومین قرن ما قبل مسیح ویران ساخته شده بود که در نتیجه آن ما اغلب اعمال خیلی مهم را از دست داده ایم که ممکن است تفصیلات بیشتری را راجع به جغرافیایی ناحیه داشته باشد. ششمین قرن ما قبل مسیح یک دوره تازه تاریخ قدیم ایران را آغاز می کند که آن مخلوط با عروج حقامنشی ها می باشد. پادشاه حقامنشی کوروش سلطنت پس از شکست دادن به پدر بزرگ امپراتور میدایی استایاگیس سلطنت ایرانی را در حدود سال 559 قبل از مسیح تاسیس نمود. بعد از امپراتور شدن فارس کوروش توسعه و پهناوری خاکای خود را آغاز نموده. نامورده فوراً ترکیه را در ناحیه غربی تسخیر نمود. بعداً نامورده بیبیلون را هم مسخر ساخت. کوروش بعداً به سوی افغانستان موجوده راه پیمایی نمود. این رویداد قبل از سال 530 ما قبل مسیح رخ داده بود. پس از مرگ کوروش در سال 530 ما قبل مسیح کامبیس امپراتور جدید مقرر گشت. کامبیس توجه خود را برای تحکیم امپراتور حقامنشی در ناحیه مصر و شمال افریقا مبذول داشت. این طور ناحیه هند دوران حکومت 8 ساله‌اش از سال 530 تا 522 قبل مسیح از توجهش محروم ماند. کامبیس به طور ناگهانی در سال 522 ما قبل مسیح درگذشت که در نتیجه آن حاج و مرج بزرگ در سلطنت او ایجاد شد. در اثر شورش های متعدد در سراسر سلطنت حقامنشی پادشاه داریوش به تخت حکومت نشست. در ظرف یک سال وی شورش های موجوده را سرکوب نموده صلح و آرامش را برقرار نمود. داریوش کتیبه های خود را در ناحیه بهشتون در ایران کنده نموده که سلسله شورش ها و فتوحات او را بیان نموده. باید این نمر خاطر نشان ساخته شود که در سال 522 قبل از مسیح وقتی این کتیبه ها در ناحیه بهشتون نوشته شده بود، داریوش اون سلطنت را به ارث گرفته بود که توسط کوروش در ناحیه شرقی تا کپیستا و توسط کامبیس تا ناحیه غربی مصر پهناور بود. این طور می توان بگوییم که تا سال 522 ما قبل مسیح حقامنشی ها بر هیچ استان هندی بجوز از ناحیه گندارا حکومت نمی کردن. اس میں بخش هندی مانند هندو کش یعنی سندھ در کتیبه های بهشتون یافته نمی شود. بہرحال کتیبه های بعدی پادشاہ داریوش اس میں هندوش را چندین بار بیان می کند. پسرش خشار یارشا و نویش آرتکریکس هم اس میں هندوش یعنی هند یا سند را به عنوان قسمتی از سلطنت خودشان بیان نمودند. در حدود سال 516 ما قبل مسیح داریوش وادی سند را تسخیر نمود. ناحیه دلتای سند یعنی سند مدرن در پاکستان به عنوان ثروتمندترین بخش سلطنت حقامنشی توصیف شده است. این امر قابل ملاحظه می باشد که کتیبه های بهشتون راجع به اسم هیچ بخش هند بجز از بخش گندارا تذکر ننموده که خارج از حماهای شب قاره واقع بود، ولی کتیبه های بادی راجع به بخش هندوش یعنی سن به عنوان قسمتی از سلطنت حقامنشی تذکر نموده است. در کتیبه ای در کاخ سوسا پادشاه داریوش میگوید که چطور وی کاخ شاهنشاهی سوسا را تعمیر نموده و مواد مختلف اون را از تمام نواحی سلطنت خود وارد کرده بود. در اون کتیبه بیان شده که نقره از مصر و آرایش دیوار از یونان آورده شد. آج از کش یعنی هندو و از آراسیکا آورده شده بود. از این اشارات می توانیم بگوییم که علاوه بر طلا بخش هندوش هند آج خاصیت عالی را هم تولید می کرد. بخش های هندی پس از سال 1515 ما قبل مسیح قسمتی از سلطنت حقامنشی بودند. راجع به این بخش ها در کتیبه های متعدد ذکر شده است. بسیاری از تاریخ نویسان هم راجع به این امر نوشتهاند. راجع به سربازان هند در ارتش هخامنشی دوران حکومت خشایارشاه و دوران حملهاش برخلاف یونانی ها هم بیان شده است. این طور به نظر می آید که بخش های هندی دوران مدت حکومت خشایارشاه سهم فراوانی داشتند. کتیبه های نقش رستم در ایران هم راجع به سربازان هندی تذکر می کند. مقبره خشایارشاه هم اشاراتی راجع به نقش های هندی داشته است. دوران آخرین مرحله سلطنت هخامنشی ها پادشاه داریوش سوم حکمران کشور بود. سکندر اعظم در سال 330 ماه قبل مسیح او را شکست داد و اون نشانگر خاتمه سلطنت هخامنشی بود. دوران حکومت داریوش سوم هندیان به عنوان قسمتی از ارتش هخامنشی ها بیان شده که برخلاف سکندر اعظم جنگ کرده بودند. هندیان به او قبل فیل های جنگی را هم فراهم ساختند تا برخلاف ارتش یونان جنگ بکنند. تذکر هندیان مجددان در اشاره ای راجع به مرگ پادشاه آخر هخامنشی داریوش سوم مطرح شده که توسط جنرال ارتش خودش بسوس قتل شده بود. این طور ما ببینیم که هندیان و بخشای هندی نقش عمده را در توسعه و عمران و سعادت سلطنت هخامنشی ها برای تقریبا 20 سال بازی نمودند. آنها مالیات بزرگ را پرداختند. علاوه بر آن آنها اجناس قیمتی آرایشی مانند آج را فراهم می ساختند. فیل های جنگی قوی هیکل و سربازان هم از طرف هندیان به سلطنت هخامنشی فراهم گردیده بود. اشیای مذکور قسمت مهم و پربهای ارتش سلطنت هخامنشی بودند. این سهم فراوانی هند و هندیان قدیم برای بیش از 200 سال درمیان سال 515 و 330 ماه قبل مسیح در توسعه و پیشرفت سلطنت قدیم هخامنشی ایران بود.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دیدید. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپاتلایت را به سمعتان میرسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, we now bring you a discussion on India's semiconductor journey from chip design to a complete ecosystem. The participants are Prasoon Sharma, IT expert, and Anuba Rohtagi, anchor.
4: Global chip makers, policy makers, and investors have gathered in New Delhi to participate in the three-day Semicon India 2026 that began yesterday, September 17th. In Akashvani's Spotlight, today we focus on India's semiconductor journey, its significance and the way ahead. IT expert Prasoon Sharma now joins me to share his views on this issue. Mr. Sharma, welcome to the program.
5: Namaskar, thanks for having me.
4: Mr. Sharma, India's semiconductor story has moved from aspirational policy announcements to actual project announcements and commercial production. How would you describe this transition?
5: Yes, India's semiconductor journey is no longer a story of aspiration. It is becoming a story of execution. With around 76,000 crore Semicon India program, India is moving from being a predominantly a consumer and a designer towards building up fabs, OSAT facilities, compound semiconductor capabilities, and a domestic electronic ecosystem. The real opportunity is bigger than the manufacturing chips. We need to connect semiconductor with AI, automobiles, telecom, defense, railways, industrial automation. The next decade can be about building not just made in India chips, but an entire designed made and powered by India technology ecosystem.
4: Now, in July this year, the center approved phase 2 of India's semiconductor program, Semicon 2.0. And the government has already received investment proposals of around 1 lakh crore or about $11 to $12 billion as the Union Electronics

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

این جو دهلی است شوند کن عزیز اکنون ترانه های یک فیلم هندی را به سمیتان می رسانی فیلم امروز ماست مستر نٹورلال

این جو دلیس شنوندگان عزیز اکنون اخبار جهان را به سمیتان می رسانیم گوینده محمود عالم ملک

اینجا دهلیز شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه ای اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گوئل

غیبت پختون خوا 15 نفر جانشان را دل دادن و 20 از 50 نفر جراحت دیدن. قرارت مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی امروز برگزار شود. مانو باکر و تجیندر پال سنگھ تور قرارت از دسته هند راهنمایی کنند. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش، شاد و خرم باشید.

اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 شب ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل، سپس ترانه ها از یک فیلم هندی. اما دوستان، در آخر برنامه اخبار جهان را خدمتتان پخش خواهیم کرد. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، اینک برنامه را خدمت شما با این آهنگی به راه می‌اندازیم.

اینجا و دهلی است و اینک شنوندگان ارجمند توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می دارم. نخست سرفصل خبرها. نخست وزیر نریندر مودی می گوید توافق نامه های تجارت آزاد درهای جدیدی از فرصت ها را به روی جوانان کشور می گشاید. بیش از 51,000 نامه انتصاب را در 20 جشنواره روزگار توضیح کرد. نخست وزیر نریندر مودی می گوید سهم هند در انتشار سرانه کربن کمتر از نصف میانگین جهانی می باشد. او برجسته ساخت که هند تنها کشور در گروه 20 می باشد که تعهدات خود را در کاپ 21 زودتر از موعد مقرر انجام داده است. قرار است دولت هند 34,000 جوان روستایی را تحت برنامه دین دیال اوپادیای گرامین کوشلیا یوجنا 2.0 در اکثر ایالت ها و مناطق تحت قلمروی مرکزی آموزش خواهد داد. هند 11 تن مواد امدادی تازه را برای کمک به سیل زدگان نپال ارسال کرده است و اینک مشروع اخبار. مترجم و گوینده شمس شیروانی.

نارندر مودی نخست وزیر هند امروز بعد از ظهر در 20مین روزگار میلا یعنی بازار مکاره از طریق ویدیوی کنفرانس بیش از 51,000 نامه انتصاب را به جوانان تازه منصوب شده در سازمانهای مختلف دولتی توزیع کرد. نخست وزیر مودی در سخنرانی در این مراسم گفت که در سالهای اخیر دولت مرکزی به طور مداوم بر تجهیز جوانان به مهارتها و فرصتهای لازم تحت آمادگی برنامه آینده تمرکز داشته است. نخست وزیر مودی گفت که دولت همچنین در تلاش است تا به سرعت فرصتهای شغلی را در بخش خصوصی گسترش دهد. وی گفت با این هدف طرح پردان منتری ویکسیت بھارت یوجنا روزگار یوجنا یعنی طرح هند توسعه یافته نخست وزیر با هزینه به حدود 1,000 میلیارد روپیه

راه اندازی شده است. انتظار می رود این طرح برای اولین بار نزدیک به 20 میلیون جوان را قادر به ورود به بازار کار کند. نخست وزیر مودی گفت که هند در چند سال گذشته با نزدیک به 40 کشور توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده است که درهای جدیدی از فرصتها را برای جوانان این کشور می گشاید. وی گفت چنین توافقنامه های تجاری راه را برای مشارکت ها و بازارهای جدید برای کارآفرینان کشور هموار می سازد و فرصت های شغلی جدید را برای جوانان ایجاد خواهد کرد. نخست وزیر مودی گفت که هند امروز سومین اکوسیستم بزرگ استارت اپ جهان محسوب می شود. اس کریشنان معاون وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات امروز گفت که هند در حال حاضر نزدیک به 20% از نیروی کار طراحی نیم هادی های جهان را تشکیل می دهد. وی گفت که دولت با برنامه مداوم برای آموزش تقریبا 85,000 مهندس طراح تاکید قابل توجهی بر استعدادهای طراحی داشته است. کریشنان در حاشیه سیمی کوم اندیا 2026 در دهلی نو حین گفتگو با رسانه ها گفت که دولت به همین جنبه های توسعه مهارت اولویت خواهد داد و تمرکز ویژه‌ای بر تولید نیمه هادی خواهد داشت. نریندر مودی نخست وزیر هند گفته است که سهم هند در انتشار سرانه کربن کمتر از نصف میانگین جهانی می باشد. مودی امروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی آینده محیط زیست و پویایی آب و هوا در دهلی نو گفت که کشورهایی در حال توسعه اغلب به طور ناعادلانه مسئول انتشار کربن شناخته شده اند. او تاکید کرد که هند تنها کشور در گروه 20 می باشد که با موفقیت تعهدات خود را در اجلاس کوپ 21 در پاریس بیش از معد مقر انجام داده است. اینجا دهلی است. دکتر سورنیم واگلے وزیر دارایی نپال اظهار داشته است که هند و نپال فرصتی برای تجدید همکاری خود با تکیه بر روابط قوی موجود برخوردارند. دکتر واگلے امروز در سمینار بین المللی بازنگری روابط هند و نپال در یک نظم جهانی نوظهور که توسط سیستم تحقیقات و اطلاعات برای کشورهای در حال توسعه در دهلی نو برگزار شد بر اهمیت تقویت ارتباط و همکاری اقتصادی و تحقق پتانسیل قابل توجهی که دو کشور می توانند با هم به دست آورند تاکید ورزید. وزیر دارایی نپال در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آکاشوانی نیوز همچنان بر سرمایه گذاری های فوری پیش از وقوع بلایا از جمله سیستم های هشدار اولیه و سیر ساخت های مقاوم برای کاهش خطرات اقلیمی تاکید کرد. دکتر واگلے در مورد همکاری در زمینه انرژی و تجارت برق فرامرزی به پروژه های مشترک در حال انجام با پشتیبانی سرمایه گذاری های هند اشاره کرد. دکتر واگلے همچنین از کمک های سریع هند برای امداد و نجات پس از سیل اخیر در نپال قدردانی کرد. وی همچنین اطلاع داد که انتظار می رود نخست وزیر نپال بالندر شاه تا پایان سال جاری از هند بازدید نماید. راه آهن هند پروژه‌ای به ارزش بیش از 142 کرور روپیه یعنی 1.42 میلیارد روپیه برای ارتقاء سیستم کشش الکتریکی در بخش 73 کیلومتری سوالیاپورم گونترو از راه آهن ساحل جنوبی تصویب کرده است. وزارت راه آهن اعلام کرد که این بخش از 1/25 کیلووات به
2 بر 25 کیلووات ارتفاع خواهد یافت.

این پروژه که 146 کیلومتر مسیر را پوشش می دهد، زیر ساخت کشش الکتریکی را تقویت کرده و ظرفیت آن را برای پشتیبانی از عملیات روبه رشد راه آهن افزایش می دهد. وزارتخانه مذکور همچنین اعلام کرده که سیستم کشش ارتقا یافته زیر ساخت تأمین برق برای عملیات قطارهای برقی در بخش ساوالیا پورام گنتور را تقویت می بخشد. و از این قرار راه آهن هند را قادر می سازد تا نیازهای روبه رشد ترافیک را به طور کارآمدتری برآورد سازد. وزارت توسعه روستای هند از ماه آینده آموزش نزدیک به 34,000 جوان روستایی را تحت برنامه دین دیال اپادیای گرامین کوشلیا یوجنای 2.0 در اکثر ایالت ها و مناطق تحت قلمروی مرکزی آغاز خواهد کرد. آمادگی برای آغاز دوره های آموزشی با 14 ایالت و مناطق خودمختار از جمله بیهار، مادیا پردیش، راجستان، بنگال غربی، هیماچل پردیش و تامیل نادو در مرحله اول بررسی شد. این وزارتخانه اعلام کرد که بیش از 357,000 جوان روستایی تا 31 دسامبر سال آینده آموزش خواهند دید. اینجا دهلی است. هند امروز محموله جدیدی شامل 11 تن مواد امدادی مشتمل بر دارو، تجهیزات پزشکی قانونی، چادر، کیت‌های بهداشتی، کیسه خواب و سایر لوازم ضروری را به نپال ارسال کرده است. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این مواد امدادی به طرف نپالی تحویل داده شده است. این نهمین هواپیمای نیروی هوایی هند بوده که مواد امدادی را برای حمایت از بهبود نپال حمل می کرد. دکتر اس جی شانکر وزیر امور خارجه هند در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که کشور همچنان از بهبود نپال حمایت می‌کند. نپال ماه گذشته با سیل ویرانگری روبرو شده که جان و مال مردم را مختل ساخته است. بنابراین محموله جدید 11 تنی مواد امدادی به آن کشور همسایه ارسال می‌شود. پلیس بنگال غربی هند امروز یک نفوذی غیر قانونی افغانی را از منطقه تپه‌ای کالیمپونگ دستگیر کرد. پلیس اعلام کرد که بر اساس یک اطلاعات محرمانه سید بلال خان 28 ساله را دستگیر کرده است. منابع پلیس گفتند که خان در حال حاضر ماهاست که به طور غیر قانونی به عنوان مستجر در شهر کالیمپونگ زندگی می کند. پس از بازداشت پلیس او را بیشتر بازجویی کرد و مشخص ساخت که او یک تبعی افغان است که به طور غیر قانونی در هند زندگی می کند. پلیس همچنین در حال بررسی چگونگی ورود او به هند و رسیدن به شرق دور در کالیمپونگ می باشد که مرز آن با چین بسیار نزدیک است. بعدن او به دادگاه معرفی شد. پلیس همچنین به صاحب خانه ها توصیه کرده است که قبل از اجاره خانه های خود از پلیس در مورد مستاجران تایید بگیرند. بیستمین دوره بازی های آسیای امروز رسما در ورزشگاه پارک میزو هو در ژاپن آغاز شد و امپراتور ناروهیتو

0: گشایش بازی ها را اعلام کرد. این مراسم دو ساعته با حضور خانواده سلطنتی ژاپن، مقامات بازی ها و شیخ جوان بن حمد آل ثانی رئیس شورای المپیک آسیا برگزار شد. در رژه ورزشکاران مانو باکر دارنده دو مدال المپیک و پاوان سهراوت بازیکن کبدی رهبری کاروان 501 نفره هند را بر عهده داشت. سهراوت پس از آن که تاجندرپال سینگ تور پرتاب کننده وزنه لباس تشریفاتی خود را به موقع دریافت نکرد، جایگزین او به عنوان حامل پرچم شد. برخی از رویدادها از جمله کرکت زنان از قبل آغاز شده اند، جایی که هند پس از پیروزی 8 مقابل ژاپن در روز گذشته به نیمه نهایی راه یافته. هند فردا در دومین نیمه نهایی در نشین ژاپن به مصاف بنگلادش خواهد رفت. کارشناسان سازمان ملل متحد به پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهندگان افغان هشدار دادند و از مقامات خواستند تا ارزیابی کنند که آیا افراد قبل از اخراج با خطرات آزار و اذیت، شکنجه یا سایر موارد نقض جدی حقوق بشر مواجه هستند یا خیر. این کارشناسان همچنین در مورد دستورالعملی که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان را ملزم به اخراج دانشجویان افغانی می کند ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و اینک شنوندگان گرامی، ترانه فارسی را برای شما تقدیم میکنیم.

0: و اینک شنوندگان گرامی، تفسیر روز را خدمت شما پخش میکنیم که همکار ما آقای محمود عالم ملک آن را برای شما میخوانند.
1: تفسیر روز. نخست وزیر هند نریندر مودی میگوید هند در حال تبدیل شدن به مقصودی مطلوب برای صنعت نیمه رسانه میباشد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر هند نریندر مودی روز پنجشنبه در دهلی نو نمایشگاه سمیکون انڈیا 2026 را افتتاح کرد. نخست وزیر در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت پنجمین دوره این رویداد به تمامی شرکت کنندگان خوش آمد گفت. با ترسیم شباهتی قوی میان راه اندازی سمیکون انڈیا و روز وشوکرما، نخست وزیر با ایجاد پیوندی مانادار میان افتتاح میراث چند ساله کشور در زمینه ساخت و ساز و آفرینندگی را مورد تجلیل قرار داد و به همزمانی زیبایی پیوند قدرت خلاق سنتی با فناوری و چشم انداز قرن 21 اشاره کرد و گفت که این الهام بخش حرکت ما به سوی یک هند خود کفا و یک هند توسعه یافته یعنی فکسید بھارت می باشد. نخست وزیر با تاکید بر پیشرفت سریع کشور طی 15 روز گذشته به دستاوردهای گلوبل فینتک فیس جشنواره جهانی فینتک اشاره کرد و از جمله گفتگو در بازی تامین مالی فراگیر در مالیاتی شدن یا کوریدور بازی اختصاصی به طور 3001 رشد نیرومند تورید ناخالص داخلی 7.8% نقاط اصلی عطف را فهرست کرد. وی همچنین به اعتباری حاکمیتی هند از سوی یک موسسه رتبه بندی اعتباری ژاپنی اشاره کرد و آن را نشانه ای از افزایش اعتبار اقتصادی کشور دانست. با یادآوری موفقیت دیپلماتیک اجلاس سران اخیر بریکس کے در دہلی نو برگزار شده به تصویب اجماع بیانیه دہلی نو اشاره کرد و آن را باستابی از اجماع بین المللی دانست و تاکید کرد که این دستاورد تاریخی دیپلماتی اعتماد پایدار جامع جهانی به هند را تایید می کند. از زمان آغاز سمیکون انڈیا، نخست وزیر در تشریح مسیر تکامل سال 2022 روند پیشرفت این طرح از گفتگو های اولیه درباره سیاست گزاری و برنامه ریزی پروژه ها تا خطوط تولید آزمایشی و در نهایت

0: آغاز تولیجی تجاری تشریح کرد. وی تحقق این تلاش را مورد تمجید و ستایش قرار داد و گفت که اکنون تراشه های تولید شده به مشتریان جهانی میرسند و تولید تجاری در دو کارخانه جدید نیز آغاز شده است. در صورت و موحالی نخست وزیر با از آن به پیچیدگی بسیار زیاد ایجاد یک ایکوسیستم نیم رسانه از همکاری گستردهی که برای دستیابی سری به توانمندی در طراحی تراشه تولید تجهیزات و قابلیت های آزمایش و تست مورد نیاز بوده است تقدیر کرد. و رهبران قانونی صنعت را ستون های اساسی این ایکوسیستم دانش و تاکید کرد که مشارکت آنان زمین ساز این جهیز سری فناوری بوده است. نخست وزیر در تشریح شتاب مستمر این بخش مفهوم تیپ اوترا توضیح داد و گفت دولت بدون وقفه برای دستیابی به نسل بعدی فناوری تلاش می کند. و از مرحله دوم ماموریت نیم رسانه ها با سرمایه گذاری عظیم 13.5 میلیارد دلاری خبر داد و همچنین به اصلاحات جدید مقرراتی اشاره کرد که همکاری میان شرکت های بین المللی استارتاپ ها و شرکت های طراحی را تسهیل می کند. نخست وزیر در تشریح چشمانداز ایجاد یک زنجیره تامین داخلی قدرتمند بر اهمیت ایجاد مالکیت فکری و ادغام فوتونی سیلیکونی توسعه شرکت ها برای زیر ساخت های مورد نیاز هوش مصنوعی تاکید کرد. و از فعالان حوزه تجهیزات مواد شیمیایی گازا و مواد اولیه خاص از پروژه تایید شده و افزایش تقاضا در فرصت های ارزشمندی که به واسطه 12 حال شکل گریس بهره ببرند. نخست وزیر با اشاره به مزیت راهبردی سود جمعیتی هند درباره ذخیره عظیم استعدادهای مهندسی کشور و برنامه های دیویدند دموگرافی گسترده مهارت آموزی که به طور ویژه برای طراحی تراشه تدوین شده اند سخن گفت. و با افتخار به دریافت تراشه هایی با طراحی اقتصادی توسط یک لک دانشجوی مهندسی اشاره کرد. و از رهبران صنعت خواست تحقیقات و توسعه داخلی را در اولویت قرار دهند تا رشد متقابل کسب و کارها و نسل جوان کشور تضمین شود. نخست وزیر در بررسی پیچیدگی هایی در حال تحول بازار نیمه رسانه ها توضیح داد. تمرکز آرتیفیشل انتلیجنس هوش مصنوعی که تقاضای انفجاری برای هوش مصنوعی صنعت را از صرفا کاهش اندازه ترانزیستر ها به سمت یک پارچه سازی جامع سیستم ها سوق داده است. موضوعی که جای گزاری حافظه و مدیریت گرما را نیز شامل می شود. و هندرا به عنوان مقصدی قابل اعتماد و همواره آماده برای پاسخگویی به چالش‌های جدید تولید در سطح جهانی معرفی کرد. نخست وزیر در پرداختن به موضوع حیاتی امنیت انرژی برای پردازش های نیاز عظیم های پرفارمنس کمپیوٹنگ محاسباتی با عمل کرده بالای مراکز داده هوش مصنوعی به برق و ضرورت تامین برق بدون وقفه برای کارخانه های تولیدی را تشریح کرد. و به توسعه گسترده بخش انرژی کشور اشاره کرد که شامل افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی به بیش از 160 گیگاوات، باز کردن بخش انرژی هسته‌ای به روی بازیگران خصوصی و توسعه راهدورهایی می باشد. نخست وزیر با پیوند دادن توسعه سریع زیر ساخت های برق با آمادگی صنعتی کشور اعلام کرد که این امنیت انرژی به یکی از پایه های اساسی قدرت ایکوسیستم میں نیمه رسانه هند تبدیل شده است. نخست وزیر در پایان سخنرانی خود حاضران را به میراث 75 اساسی هند یادآوری کرد و اظهار داشت که موفقیت یک صنعت راهبردی و حیاتی در مادر دموکراسی به طور ذاتی موجب تقویت کل زنجیره تامین جهانی خواهد شد. او با گرمی از هماگان دعوت کرد تا فرصت های گسترده و بی حد و مرز پیش روی هند را بررسی کنند.
1: و ما شنوندگان گرامی بعد از تفسیر روز، این هم خدمت شما گفتاری تقدیم میکنیم، لطفا توجه بفرمایید.
2: گفتار تحت عنوان روابط هند و ایران.

این دو ایران دفترها مورد نیاز است. من در این مقاله مختصری روابط این دو ایران در دوره هخامنشیان ما قبل اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دادم که از این قرار هست. روابط میان این دو ایران تا دوره هرپا، سومریان و بابلونیا قدمه دارند. مارهای وادی سین با متن سین در ناحیه میسوپوتامیا یافته می شود که نشانگر این امر می باشد که تجارت منظم میان این تمدنهای قدیم از حداقل 2500 سال قبل از تولد مسیح وجود داشته است. چندین صد سال بعد از آن هند به عنوان 15 بهترین سرزمین توصیف شد که توسط رب النوع آهورا مزدا به وجود آمده بود. در متن اوستا این طور نقل شده است: 15 سرزمین قشنگ که من آهورا مزدا ایجاد نمودم سرزمین هب رودخانه بود. بعدن انگارا مانیو که رب النوع ملک است مسائل غیر عادی را ایجاد نموده آتش بزرگ را افروخت. این متن قدیم نشان می دهد که ناحیه بیدایی سپتا سندو برای ایرانیان قدیم هم آشنا بود که کتیبه های اوستا و ادبیات معاصر را در زمان 1500 سال قبل از مسیح به وجود آمد. اغلب ادبیات اوستا دوران حمله سکندر اعظم و پیروزی سلطنت هخامنشی توسط یونانی ها ویران ساخته شد. طبق یک اشاره دیگری اوستا، سروش یزد یعنی فرشته پاک و محافظ از سوی هند در شرق می آید و در ناحیه غرب جایگزین می شود. این طور شب قاره هند از طرف ایرانیان قدیم در زمان 1500 سال قبل از مسیح به عنوان هند یاد کرده می شود و اونها این ناحیه را به طور دقیق در جهت شرقی ایران تذکر نمودند. متاسفانه اغلب ادبیات اوستا دوران حمله سلطنت هخامنشی توسط نیروهای یونانی سکندر اعظم در 3 قرن ما قبل مسیح ویران ساخته شده بود که در نتیجه آن ما اغلب اعمال خیلی مهم را از دست داده ایم که ممکن است تفصیلات بیشتری را راجع به جغرافیایی ناحیه داشته باشد. 6 قرن ما قبل مسیح یک دوره تازه تاریخ قدیم ایران را آغاز می کند که آن مخلوط با عروج هخامنشی ها می باشد. پادشاه هخامنشی کوروش سلطنت پس از شکست دادن به پدر بزرگ امپراتور میدایی استایاگیس سلطنت ایرانی را در حدود سال 559 قبل از مسیح تاسیس نمود. بعد از امپراتور شدن فارس، کوروش توسعه و پهناوری خاکای خود را آغاز نموده. نامورده فوراً ترکیه را در ناحیه غربی تسخیر نمود. بعدن نامورده بابلون را هم مسخر ساخت. کوروش بعدن به سوی افغانستان موجوده راه پیمایی نمود. این رویداد قبل از سال 530 ما قبل مسیح رخ داده بود. پس از مرگ کوروش در سال 530 ما قبل مسیح کامبیس امپراتور جدید مقرر گشت. کامبیس توجه خود را برای تحکیم امپراتور هخامنشی در ناحیه مصر و شمال افریقا مبذول داشت. این طور ناحیه هند دوران حکومت 8 ساله اش از سال 530 تا 522 قبل مسیح از توجهش محروم ماند. کامبیس به طور ناگهانی در سال 522 ما قبل مسیح درگذشت که در نتیجه آن حاج و مرج بزرگ در سلطنت او ایجاد شد. در اثر شورش های متعدد در سراسر سلطنت هخامنشی پادشاه داریوش به تخت حکومت نشست. در ظرف یک سال وی شورش های موجوده را سرکوب نموده صلح و آرامش را برقرار نمود. داریوش کتیبه های خود را در ناحیه بهشتون در ایران کنده نموده که سلسله شورش ها و فتوحات او را بیان نموده. باید این نمر خاطر نشان ساخته شود که در سال 522 قبل از مسیح وقتی این کتیبه ها در ناحیه بهشتون نوشته شده بود، داریوش اون سلطنت را به ارث گرفته بود که توسط کوروش در ناحیه شرقی تا کپیستا و توسط کامبیس تا ناحیه غربی مصر پهناور بود. این طور می توان بگوییم که تا سال 522 ما قبل مسیح
هخامنشی ها بر هیچ استان هندی بجز از ناحیه گندارا

0: حکومت نمی کاتان. اس میں بخش ہندی مانندے ہندو کش یعنی سندھ در کتیبه های بهستون یافته نمی شود. بہرحال کتیبه های بادی پادشاه داریوش اس میں ہندوش را چندین بار بیان می کند. پسرش خشار یارشا و نویش آتے کرکس ہم اس میں ہندوش یعنی ہند یا سند را به عنوان قسمتیت سلطنت خودشان بیان نمودن. در حدود سال 516 ما قبل مسیح داریوش وادی سند را تسخیر نمود. ناحیه دلتای سند یعنی سند مدرن در پاکستان به عنوان ثروتمندترین بخش سلطنت حقامنشی توصیف شده است. این امر قابل ملاحظه می باشد که کتیبه های بهشتون راجب اسم هیچ بخش هند بجز از بخش گندارا تذکر ننموده که خارج از حومه‌های شب قاره واقع بود، ولی کتیبه های بادی راجب بخش هندوش یعنی سند به عنوان قسمتی از سلطنت حقامنشی تذکر نموده است. در کتیبه ای در کاخ سوسا پادشاه داریوش میگوید که چطور به کاخ شاهنشاهی سوسا را تعمیر نموده و مواد مختلف اون را از تمام نواحی سلطنت خود وارد کرده بود. در اون کتیبه بیان شده که نقره از مصر و آرایش دیوار از یونا آورده شد، آج از کش یعنی هندو و از آراسیکا آورده شده بود. از این اشارات می توانیم بگوییم که علاوه بر طلا، بخش هندوش هند آج خاصیت علی رحم تولید می کرد. بخش های هندی پس از سال 1515 ما قبل مسیح قسمتی از سلطنت حقامنشی بودند. راجع به این بخش ها در کتیبه های متعدد ذکر شده است. بسیاری از تاریخ نویسان هم راجع به این امر نوشتهاند. راجع به سربازان هند در ارتش حقامنشی دوران حکومت خشایارشا و دوران حملهاش برخلاف یونانی ها هم بیان شده است. این طور به نظر می آید که بخش های هندی دوران مدت حکومت خشایارشا سهم فراوانی داشتند. کتیبه های نقش رستم در ایران هم راجع به سربازان هندی تذکر می کند. مقبره خشایارشا هم اشاراتی راجع به نقش های هندی داشته است. دوران آخرین مرحله سلطنت حقامنشی ها پادشاه داریوش سوم حکمران کشور بود. سکندر اعظم در سال 330 ما قبل مسیح او را شکست داد و اون نشانگر خاتمه سلطنت حقامنشی بود. دوران حکومت داریوش سوم هندیان به عنوان قسمتی از ارتش حقامنشی ها بیان شده که برخلاف سکندر اعظم جنگ کرده بودند. هندیان به او قبل فیل های جنگی را هم فراهم ساختند تا برخلاف ارتش یونان جنگ بکنند. تذکر هندیان مجددن در اشاره راجع به مرگ پادشاه آخر حقامنشی داریوش سوم مطرح شده که توسط جنرال ارتش خودش بسوس قتل شده بود. این طور ما ببینیم که هندیان و بخشای هندی نقش عمده را در توسعه و عمران و سعادت سلطنت حقامنشی ها برای تقریبا 20 سال بازی نمودند. آنها مالیات بزرگ را پرداختند. علاوه بر آن، آنها اجناس قیمتی آرایشی مانند آج را فراهم می ساختند. فیل های جنگی قوی هیکل و سربازان هم از طرف هندیان به سلطنت حقامنشی فراهم گردیده بود. اشیای مذکور قسمت مهم و پربهای ارتش سلطنت حقامنشی بودند. این سهم فراوانی هند و هندیان قدیم برای بیش از 200 سال درمیان سال 515 و 330 ما قبل مسیح در توسعه و پیشرفت سلطنت قدیم حقامنشی ایران بود.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی بلافاصله می پردازیم به اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت

0: و ما شنوندگان گرامی، بعد از این ترانه غزلی این اعلامیه را لطفاً توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 0 9 1 8 0 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian @gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: و ما شنوندگان گرامی، میرسیم به این قسمت برنامه. بله، منظورم از ترانه های فیلمی. بیایید این ترانه را که به صدای شریا گوشال و گنیش چندرا شیو و دیگران می باشد خدمت شما پخش می کنم.

بلدان شنوندگان عزیز، این بود ترانه که از فیلم باجی راو مستانی برای شما پخش نمودیم. این فیلمی است که محصول سال 2015 می باشد که در ماه دسامبر منتشر شد. بله، ترانه بعدی ما نیز از همین باجی راو مستانی است.

و حالا شنوندگان گرامی، قبل از این که بپردازیم به برنامه بعدی خودمون، باید خدمت شما ذکر کرد که فیلم باجی راو مستانی توسط سانجه لیلا بنسالی کارگردانی شده بود و هنرمندان عمدش رنویر سینگ، دیپیکا پادوکون و پریانکا چوپرا بودند. اینجا دهلی است. اینک شنوندگان گرامی، در آخرین قسمت برنامه شامگاهی از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز در ژاپن رسما گشایش یافت. هند امروز محموله جدیدی 11 تن از مواد امدادی را به نپال ارسال کرده است. کارشناسان ملل متحد به پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهندگان افغان در آن کشور هشدار داده. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز رسما در ورزشگاه پارک میزوهو در ژاپن آغاز شد و امپراتور ناروهیتو گشایش بازی‌ها را اعلام کرد. این مراسم دو ساعته با حضور خانواده سلطنتی ژاپن، مقامات بازی‌ها و شیخ جوان بن حمد الثانی رئیس شورای المپیک آسیا برگزار شد. در رژه ورزشکاران مانو باکر دارنده دو مدال المپیک و پاوان سهراوت بازیکن کبدی رهبری کاروان 501 نفره هند را بر عهده داشتند. هند امروز محموله جدیدی شامل 11 تن مواد امدادی مشتمل بر دارو، تجهیزات پزشکی قانونی، چادر، کیت‌های بهداشتی، کیسه خواب و سایر لوازم ضروری را به نپال ارسال کرده است. وزارت امور خارجه اعلام کرده که این مواد امدادی به طرف نپالی تحویل داده شده. این نهمین هواپیمای نیروی هوایی هند بوده که مواد امدادی را برای حمایت از بهبود نپال حمل می کرد. دکتر اس جی شانکر وزیر امور خارجه در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که هند همچنین از بهبود نپال حمایت می کند. نپال ماه گذشته با سیل ویرانگری روبرو شد که جان و مال مردم را مختل ساخته. بنابراین محموله جدید 11 تن مواد امدادی به آن کشور همسایه ارسال می شود. نخست وزیر هند ناریندر مودی گفته است که سهم کشور در انتشار سرانه کربن کمتر از نصف میانگین جهانی می باشد. نخست وزیر مودی امروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی آینده محیط زیست و پویایی آب و هوا در دهلی نو گفته بود که کشورهایی در حال توسعه اغلب به طور ناعادلانه مسئول انتشار کربن شناخته شده اند. او تاکید کرد که هند تنها کشور در گروه 20 می باشد که با موفقیت تعهدات خود را در اجلاس کوپ 21 در پاریس پیش از موعد مقرر انجام داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد به پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهندگان افغان هشدار دادند و از مقامات خواستند تا ارزیابی کنند که آیا افراد قبل از اخراج با خطرات آزار و اذیت، شکنجه یا سایر مواد نقض جدی حقوق بشر مواجه هستند یا خیر. این کارشناسان همچنان در مورد دستورالعملی که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان را ملزم به اخراج دانشجویان افغان می کند ابراز نگرانی کردند. طبق گزارش ها حداقل 100 دانشجوی افغان از جمله 20 تا 40 زن تحت تأثیر قرار گرفتند. آنها گفتند که با توجه به ممنوعیت آموزش عالی و آموزش پزشکی برای زنان توسط طالبان، این اقدام می تواند امید دانشجویان زن افغانی را برای واجد شرایط شدن به عنوان پزشک و دندان پزشک از بین ببرد. پلیس بنگال غربی هند امروز یک نفوذی غیر قانونی افغانی را از منطقه تپه‌ای کالیمپونگ دستگیر کرد. پلیس اعلام کرده است که بر اساس یک اطلاعات محرمانه سید بلال خان 28 ساله را دستگیر کرده. منابع پلیس گفتند که خان در حال حاضر ماهاست که به طور غیرقانونی به عنوان مستأجر در شهر کالیمپونگ زندگی می کند. پس از بازداشت پلیس او را بیشتر بازجویی کرد و مشخص شد که او یک تبعه افغان می باشد که به طور غیرقانونی در هند زندگی می کند. پلیس همچنین
در حال بررسی چگونگی ورود او به هند و رسیدن به شرق دور در کالیمپونگ است که مرز آن با چین بسیار نزدیک می باشد. بعدن او به دادگاه معرفی شد. پلیس همچنین به صاحب خانه ها توصیه کرده است که قبل از اجاره خانه های خود از پلیس در مورد مستجران تاییدیه بگیرند. و این هم شنوندگان گرامی، در آخر خلاصه اهم اخبار هند و جهان امشب را خدمت شما تکرار میکنیم. نخست وزیر نریندر مودی میگوید توافق نامه های تجارت آزاد درهای جدیدی از فرصت ها را به روی جوانان هند میگشاید. بیش از 51,000 نامه انتصاب را در 20th جشنواره روزگار توزیع کرد. نخست وزیر نریندر مودی میگوید سهم هند در انتشار سرانه کربن کمتر از نصف میانگین جهانی است. او برجسته ساخت که هند تنها کشور در گروه 20 می باشد که تعهدات خود را در کاپ 21 زودتر از موعد مقرر انجام داده است. قرار است دولت هند 34,000 جوان روستایی را تحت برنامه دین دیال اپادیای گرامین کوشلیا یوجنای 2.0 در اکثر ایالت ها و مناطق تحت قلمروی مرکزی آموزش دهد. هند 11 تن مواد امدادی تازه را برای کمک به سیل زدگان نپال ارسال کرد. 20th دوره بازی های آسیایی از امروز رسما

در ژاپن گشایش یافت. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی همینجا به پایان می رسد. ضمن یادآوری از این که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ، شب بخیر، در سلامتی بسر ببرید.